0: iqtisadının tipini kəsb iqtisadığı özgərtiş asası texmü küçəydi. Bunundan başqa Şərqi Cənubi Asiya, Afrika qatarlıqlardakı yeğindin güllənivatqan bazarlarının taşqi soğudadakı türtkilik roli körünərlik boldi. Birinci aydın törtinci ayğaca, Jongu Şincan'ın bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərbaq qılıvatqan dövlətlər bilən bolğan import-export qiməti 5.7%. Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri ittifaqı Afrika export qiməti ayrımalda 35.1% və 158.4% eşib, Şincan taşqi soda qimətinin 4.8% point, 7% point eşiği törtkü boldi.
1: Әмді мейір муәбәткі толған Тяншан, Шинжанғын ешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойча аңылшы беріміз. Станысымыз қәвірі. Жаңши өлкісі Шинжанғын ешалық ярдан беріш давамыда қарқана вә түрлеріні Ақтун ахиясыға пағал кіргізіп, мақалаштырып, Ақтунның тоқымычылық кейім кечек, езігілікі қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы күш қошып, бір қарқанының кіргізіш, дайыр бойчы етекләш, бір жайыны бейтіштін ібарет, яқшы тәрәқият әндейісі шекіләндірді. Ақтун ахия Жамал Терек есірігі Лусын басыда 3700 мұ ердігі Лусынның өз шәхвалі кішіні құшал қылатты. Тонжи түркімдікі 60 тонна еңі Лусын, Гуанчжу, Шанхай, Шанган қатарлық жайларғы сетілған болып, яна Австралияге экспорт қылынған еді. Синжан, Тоучан, езігілік, пән техникі чәкілік шеріктінің мәсулі Чен Бин мұндақ деді. Лусынларымыз памыр егізлікі етікеді өстірілген, қарлық тағының ерген сүйі білен соғырылды. Кечі білен күндізінің температура пәрқ сәвәплік, Лусын өзіге озықлық тәркітлеріні толық топлайды, шыңа тәмі интайын чүрік әм татлық. 2023 жылының ақырда Жаңши өлкісі шалық ярдан берішкі келген қадырлар васта вә көрік болып, Жаңши өлкілік езгілік пәлләр академиясының мұтәхәсілер өмікі вә қарқаларыны кіргізіп, әла сүпәтлік Лусын сортыдың 12-ні еліп келіп, сынақ қылып өстірді. Нөвәтті Ақтун ахиясының Лусын өстіріш көлімі мұқымалда 4000 модын ашты. Шуча яна Лусынны инчке пишиклаштырыны олго коюп, Лусын чайы ишлеп чыгарыш линиясын киргизди. Кейин яна Лусын печенеси, Лусын торты, Лусын аркы катарлык мәхсулатларын аркаркыдан ишлеп чыгарып, Памир эгизликидеги Лусынны Ақтунның хас езгилик сүпәтлик маркасыга айландырды. Ақтун ахия Жамал Терек езсинин муавин башлыгы Ханфи мындак деди. Нишанымыз пәкәт еңі Лусын сетішілі әмәс, бәлкі Лусындың толық пайдылынып, инчкі пішіқлаш арқылық мәқсулатның ашырма қымытыны юқыры көтіріш. Ақтун ахия барын есіріке бір чоң типтікі кейімтікі сауытыда 160 ішчі кейім кечек тікват атты. Бұл қарқана Жаңши өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш түрі арқылық кіргізілген нұқтылық кәсіп болып, жәмі 300 миллион юан мәбләғ селінеді. Нөвәтті бірінші қарардегі 5500 квадрат метрлік өлчемләшкен зауыт бинасы ішкі кіріш түрілді. Иліға 4 миллиондың артық қысқы яңлих майка, көңілік қатарлық тәйяр кейім ішіліп шықырды. Иліғы сетті сомысы 100 миллион юанге етуді. Ал ісі өриет кере мұндақ деді. Илгири жыл сырты ішілейттім, кейім тікі зауыты құрылғалықыны аңлап, дәрхал қайтып келдім, азыр өйімнің ендылы ішілі 2003 жылда Жаңши өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі де жәмі 300 миллион юанге екін кәсіп мәқсус мәбліға жыртып, 16 түрінің Ақтун ахиясыны мақалы шығы түрткі болып, содигер чақырып мәбліға жәліп қылы сомысыны 16 миллиард юандын ашырды. Шинжанға кәсіп жәті ярдан беріш нахия ұқтысадының тәрәқиятығы күш қошты. Шындақла амының ішқорылышып кірімін ашырышығы түрткі болды. Жаңши өлкісінің Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі алдың қысап қомандалық штабы кәсіп арқылық іш қорылаштырыш күріпісінің башлықы Леу Дианья мұндақтыды. Кәсіп құрылмысыда көп мәнбәлік үзілініш барлық келіп, кәсіп зәнжірі үзіліксіз мүкемәлішіп, іш қорылаштырышқы түрткі болыш ұқтыдары сыжыл ашты.
0: Станысымыз қәвірі. 5-ci ayın 21-ci günü Xıcan Bayınbulaq aerodromunda dövlətimizə işlənən C-909 tipli aeroplanın yuxarı egizlikdə sınaq dərəcəsində uçuşunu təkşürüb dəlilləş vəzifəsi müvəffəqiyyətli tamamlandı. Bu qitimki sınaq dərəcəsində uçuş vəzifəsini Çıngdu aviasiyası icra qılğan olub, sınaq dərəcəsində uçuşqan növəçi aeroplan şu günü ətigəndə Qəşqər Ləynin xalqara aeroportudun uçub 40 minutdən keyin qondu. Шу күні түштен Хыжың Байынбұлақ аэродромыдың үрімчі Тянь

Чонканы тәшвиқаты программымызны яқтырып алышыңларны қызған қаршы алымыз. Мен Билал Жанқар. Радио аңғычыла. Біз бұғытымқы программымызда Шейх Уянның Тяншанның жанобе шимали яңы болышқы қарап үлгірілді мозулық мақалысына алыдымыз. Бүгін Кишинжаң яңы сұпәтлік ішіләп шықырыш күшілерінің күшілік түркісіде өнім өзгеріші, әркеттен үргіші күш өзгерішінің еп-яңы сәйіпсіне бітіп, техімі иластикілікқа, аяти күшке вән рықабет күшіге иге заман вилашқан кәсіп мәнзірісіне аста-аста намайан қынмақта. Партия 20-нче нөвәлтик мәркәзи комитеты 4-нче умуми җыгынында юқары сәвиялек фән техникада үзеге таеныш, үзене кудрат таптырышны тезлетеп, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләренә равоҗландырышка итәкчелек кылыш кирәк дип отырга куелды. Баш уҗи Ши Цзиньпин, Абдуным районлык партия комитеты вә хөкүмәтнең хезмәт докладына аңлаганда, фән техникада яңалык яртыш белән кәсипте яңалык яртышның чоңкыр югырылышын күчәйтеш, шарайтка карап эш күреп, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләренә равоҗландырыш кирәк дип тәэкидлде. Сәмими тапшырок, ихтиям, мәнисе чоңгыр сөзле, Синҗаңның тараҡҡияты өчен эниҡ йүнәлешне белгеләп бәрҙе. Синҗаң партия мәркәзи комитетының тәдбир урынлаштырымларын чоңгыр изчиллаштырып, әмәлиләштырып, мәүҡәне байлыҡ үстәлеге, кәсип

әмәлі ілішіп етісті атшы. Ол тартып барықсал ішшені ұмымызлік алғысыл жетіп, заман вилашқан кәсіп сәстемісі бәрпақылышқа түгімәз күштік қуәт қошты. Кәр дәрәқ еңден шақылды. Ән-әнуи кәсіплә әқли иқтидарлаштырып, өзгәртіліп, дәрекісі өстірілді. Ән-әнуи кәсіплә арқыды қалған кәсіпләге барабар әмәс. Яңа техникадан пайдаланып, оны өзгәртіп, дәрекісіні өстіріш болып, о шарайтқа қарап іш көріп, яңа сүпәттік ішләп шықырыш күшлерін равайландырушының мұхим елі. Конкрет қылып айтқанда, рақамдық энергияның қуат қошшыда чың тұрып, рақамдық техника, ақли иқтидарлық техника арқылық рақамдық кәсіпләштіріш вә кәсіпні рақамдаштірушыны алғы сылжытып, ән-әнуи кәсіпләнің чоңқыр қатламда кепінәксіман өзгірішіге түрткі болуш дегенлік. Шының білін білі, яңы энергия вә энергия тежеш, мұхит қоқдаш техникісіні пал қолынып, өнәрсіні тәртіпіні әлалаштырып, ән-әнуи кәсіпләнің әвзел сахәләді артықшылықыны жарий қылдырыш. Ажыз халқылады кәмтіктіклеріні толықлышығы түрткі болып, тәнәріхіні төвәлітеш, сүпәтіні өстіріп, өнімні ашырышыны ішқа ашырды. Шинжаңның әмәлейті шуны толық ұспатылды ке, ән-әнуи кәсіплә өзгіріп, заман вилашқан кәсіп сәстемісі бәрпақылышынан мұстекем асасыға ойланмақты. Ясымшылық сахәсі

암 약이 아드레날린 약이 캄포라 나트리 술파밋 қатарлықларыны ұқыл қылса, нәпәсленіш рефлексіні қозғатышқа пайдысы болады. Үшкінші мозайны анысығы елітіп құртыш. Еңі тұғылған мозайның тәнсіртідікі шырымшық мадда ә баш сүйіне анысығы елітіп құртқанда, мозайға суғық тегіп қылыштың сақланышқа, анысының төрілмі әмірейінің вақтыды түшіге, сүт ажыртып чықырышыға пайдылық болады. Үшінші, вақтыда етерлік оғыз сүті әмгізіш. Яңа тоғылған мозайға вақтыда етерлік мақтарда оғыз сүтті әмгесе, төрәлмі сүттінің ажырылып чықшыны ілгір сүргілі, мозайның иммунитет күчін ашырып, әйболыш нәсіптіні юқыр көтіргілі болыды. Төртінші, төрәлмі тезікінің вақтыда ажырылып чықшыға капалатлық қылыш. Нормал әхвалда мозай тоғылып бір нәт сәтті төрәлмі тезікіні тезекләйді. Тоғылып бір күндің еш мұ тезекілімесе, төрәлмі тезікі чықмаслық есапланады. Төрәлмі тезікі чықмағанда мозай инжықлайды, мүкчейіп қалады, қосқы көпуді, сүт әммейді. Құйрықыны көтіріп қос қарайды. Кейіні пұты білім қосқыны тепіді. Бірден-бірден ятыды. Халсызланыды. Бияран болады. Алдын әлішті еңі толған мозайның вақтыда етерлік мақтарда оғыз сүт емшіге капалатлық қылыш керек. Давалышты алды білен тоғыр үчейдің сопын сүйі әмәл қылыш. Енік сүргі дұрылырдың сұйық парафын, абдемілік, мейі қатарлықланы ішкізіш лазым. Бәшінші кендік беғішіні дезинфекция әліп, кендік ялығының алдын әліш. Мозай тоғылғандан кейін кендік беғішінің үзілген үші юқымланып қалса, кендік ялығылынып қалады. Кендік ялығыны вақтыда бір тарап қалмағанда, асалы қосақ бәрді ялығы мә тейт қалмағанда, асалы қосақ бәрді ялығы мә тейт нұлған мозайның кендікі ялығыланғанда рухсызланыш, іштас тұтылыш, меңішті қалымаслық қатарлық әләметлер көрілі. Кендікні тұтып көйгенде ағырық сынады, қызырыды, ішіп, еріңлайды. Кендік бошлықыны сыққанда сесіқ ерің чықыды. Алдын әлішті қотан тазлықыны яқшылаш, кендік бейғішіні боғымаслық. Кендікінің үзілген үшіні йод тенік торысы білен дезинфекциялып, юқымланыштын сақланыш керек. Давалашта кендік төшікінің әтрапыдеке тері астыға бірнәч нұқты бойынша көніге бір қытым ұда 3 күн прокайын пен селін ерітмісін өкіл қылынды. Әгер ақыма яры пайда болған болса, ішідікі жараны дезинфекция дорысы юқлығы білен пакіз үйіп тазылап, 5% йод тенік торысы сұрыш керек. Радиоңызды достар, юқырда дейқан чарычылар үшін аңлыты сәйіпіміз бойынша ең тоғылған мозайны бекіштіген мойым нұқтылар тоғырсыды сават сөзләп бәрдіқ. Төнді ені бір нақшаңнаңна.

Қызық денелік телефондарымызға телефонға кәгіч болған арлықта қыс құчырларын аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районе да 5-ші қабаттық 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақылыш телефоны 199-0902-60-03.

Жүйжен қаңчың ұлтырақ районы, егіз қабәттік бейіна 5-ші қабәт 110 квадрат метрлік безелген өй сетілуді. Ала қылыш телефоны 186-99-25-95-70.

Kadarcık dostlar, uçur közlükü programımız ne devamlaştırmaktımız. Bizim kızaklı yenilik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13. Temel de bugünkü kızaklı yenilik telefonlarımız gelgen uçur. Бәхт Бахари ұлтырақ районы, яны Шинфутын дендіке мәлім бір талла базырға 45 яштын төвен путқолы чапқан таркасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандын 3000 юан кече ала қылыш телефоны 183-09-02-60-38. Шәһәрлік 11-ші отыр мектепнің қипаш ұдылыды ке Алтын зіннет тәрді шәәрдісінің астығы жайдашқан 300 квадрат метрлі қорық дүкан ижарғы берілді. Алақылыш телефоны 156-88-33-68-12. Сап 3 күсті сетілуді. Алақылыш телефоны 139-99-03-24-84. Әр қыл еңі чалғыла сетілуді. Бұзылған көні радио вән чалғыла ремонт қылдады. Алақылыш телефоны 184-09-02-64-32. Қадірлік достар, шының бұдан бүгінгі ұшыр көзінгі программымыз мүшәді ақырлашты. Аңды тетекшісі Айқыз Әмет, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим, Назаретші Амина Мұхаммед. Hey, hoş dostlar, artık programımızı görüşelim.

0: Хуан Экиз, аманлық сақлаш ишханасыдеке халық тұрмышығы шылтылдыған токның өз алдыға қалай мұқаны уланғанлықыны байқап, құрылыш нақ мейданадеке бейхаттарлық қадымыға вақтыды мәлім қылған. Бейхаттарлық қадымы нақ мейданы тәкшіріші арқылық ахвалның растықыны муайеллаштырып, дәрхал мақсус вәзепідеке токчыны вақтыда түзідішкі орынлаштырған, әмді қызметчілерге нақ мейданда бейхаттарлық тәрбиесі берген. Арқыдан шеркетнің бейхаттарлық башқұрыш тармақыға доклад қылған. Шеркет тәкшіріп еніқлығандың кейін, адесі жүшірін қауіпіне ішке қысымды доклад қылышыне мұкапатлаш төзімедіке ола қыдар бәлгілімілі бойынша Хуан Эксіне 2000 юан білі мұкапатлыған.
1: Үшінші діле мысалы. 2026 елі 2 айның 16 күні Шинжан Юшян Хуян Химия Санайты Чәклік Шеріктінің қызметісі ХХ2С чарлап тәшүрі батқанда өттіра температурлық өзгертіш печінің кіріш иғызының алдыдекі TD-103 зәһәрлік зиянлық газладың сигнал беріш үскінісінің тұйықсыз сигнал бәргәлікіні байқап дәрхал еліп юрішке әплі күйішчан газ тәкшүріш өлчәш әсвабыны еліп, бір-бірләп әрәтке тұрғызып тәкшүріп, ақырда еқіп чықыш мәнбәсінің бір сықлық алмаш тұрғышының чықыш еғізілікі кәбіріқі ішкәлікіні муайелләштірген. Şirket derhal bir normal hizmet ahvalini bir taraf kılıç tarifini başlap, sistemini tok tutup, ölçem boyunca kent tüklüklerini tüketip bir taraf kılıp, hadisi yüz verişinin aldığını algan. Bu şirket, hadisi yoşurun hepini içki kısımlı doklat kılıçının mukapatlaş tüzümündeki alakadar belgelemeler boyunca HX'ke 2000 yen mukapat bergen.
0: 4-ci deylo misali. 2026 yılı 2-ci ayının 18-ci günü Tarım Neftliki Şöbü Şerkiti Aksu Nefit Təbii Qaz Saqlaş Toşuş Mərkizinin xizmətisi Van Ekiz Optimobilğa Qacılaş rayonada qacılınıqan Optimobilğa qacılınıqan nərsinin nafta işgəllikini. Lekin bu optimobilnin bak təkşürüş dokladıda qacılınıqan nərsinin soyuqlandırılğan nefit qazı işgəllikini təkşürüp iniqlıqan. Bu xüsusiyeti oxşaş bulmağan xatarlı ximiyavi buyumlarını arlaşdırıp qaçılaşqı təvə bulub, partlaş, ot apti, həm zəhərli şadisini kəltürüp çıxırış xəyb xatır məvcud edi. Yoşurun xəyibini bayqağan deyinkin, Van Ekiz dərhal qarxanı rəhbərlərgə doklat qılğan. Şunun bilən billə, bu optimobilini tutup qeyləb bir tərəb qılğan. Qaçılıp bərmigən, həm şopırdın, Bikət rayonudun ayrılışını tələb qılğan. Арқыдан көйілін екілгі газ шеркетіге ұқтырыш қылып, бекетке кіріштің бұрынғы оптимобілік үшеріне қаттық тәкшіріп еніқлашыны. Я ұйғын болышыға әкілпе қапалатлы қылышыны тәләп қылған. Бұл шеркет хадисі үшерін қайпіне ішке қысында доклад қылыш, мұкапатлаш төзімедіке алақыдар бәлгілімлі бойынша Ван Экске 1500 юан мұкапат берген.
1: 5-ші дило мысалы. 2026 жылы 3-ші айының 6-cı günü, Tarım Neftliki Şöbü Şirketi Dina Nefit Gaz Eliş Başkuruş Rayonu'nun hizmetçisi Dum Ekiz Tekşürüş Arkalık Asasi Kontrol Öyüdeki DCS Suyuklandırılgan Gaz Bibakı'dan Ciddi Koyup Biriş Klapani HV3128'ge geçiş buyruğu düşürgenden kin nəq meydanındakı klapanda hərəkət inkası bolmağanlığını bayqıqan. Klapanın içki qismi qısılıp qılıb, bu batının ciddi qoyub veriş birləşmə qulublaş iqtidarının bütünləy ünümünü yoxdub, batının besimi eşib getiş, inləş detalının ünümünü yoxdub, nefet qaz çıxıb getiş, ot afti, partlaş xəvfini kəltürüb çıxırışı mümkün dəb müəyyələşdirgən. Bu qıdımqı təkşürüş harisi yoşurun xəvfini tügətkən. Bu şirkət Dina Nefit Qaz İliş Başqoş Rayini HQHSI nəticəsini bahalaş və mükafatlaş cazalaşını yolu qoyuş təfsili xarisidiki alaqdır.

Қадырлық достарыңызға ватқан ала қомыл радио телевизиясы станси Уйғурча универсал радиосынан алтылып ватқан арамшатлық программасы аңлатышымызды давамлаштырамыз.

Доза юқурда хаятымыздан бахар болған сөйімлік перзентлеріміз күйленген нақшыладың «Балылырым» намлық нақшыдың хозырландық, әмді «Гүлдәймән» намлық нақшыдың хозырланғайзылы.

қадырлық достылар вақыт мұнасуды білен бұл қайтымқы программымызды осымы қойған қызвалыр анамлық нақшы білен ақырлаштырымыз. Бүгін программымызды яқтырып аңлығыныңла рахмет, кейінгі қатымлық программымызды көршейлі. Бүгін программының мұхәрері бәр язәтісі Алмир Әсәмәт, Масул Мұхәрер Айқыз Әмәт, Назар Әтте Амина Мұхәмәт, қайыр қош достылар, құш вақ болыңлар.

сүрет тугут бөлүмү, наркоз бөлүмү, эгер кеселлерине давалаш бөлүмү катарлык көптөгөн бөлүмдөрүн эмкарлашыш тартибин ратлап, кечилик сменада жидди ахвалга такабыл туруш боюнча тарбиялашны ноктолук күчөйттүм. Давамлык маслышыш ва аялаштыруу аркылуу бу докторхананын операциядан баланын туулганыгыча болгон вакты 25 мүнөттөн 30 мүнөткө кыскарды. Біздің қылдығынымыз бір-бірлеп операция қылыш болыплы қалмастын, техімі мұйымы бір үріш механизмні бұй әрді әқиқи қолыныш болды. 1981 жылдың башылап, Джонгоның Фуджен өлкісі Ботси Ванаға ойы түтіркімді 500 адам қытымдың артық давалаш қадымы әвәтті. 17-ci Türkümdeki Botsivanağı yardım veriş davalaş ətirtinin başlığı Fan Wendong tonuşturup mındaq dedi. 2024-ci ilə 7-ci ayda 17-ci Türkümdeki

Күнләнің бірді пақы білән чаян дос бопту. Ола елді кетвіті бір дәрияғы дұш кепту. «Апла, әмді бұ дәриядың қандақ өтәмән?» депту чаян. «Ой-ой, адаш, мән тұрған еді немеді ғам ейсә? Маң хапаш бұла өткізіп қойымә?» депту пақа. Шына қылып чаян пақыға хапаш бопту. Пақа суғы керіп үзішкі башлапту. Дәрияның отырғы келгенде чаян тосаттын досты пақыға тарсыды қылып, нәштер ұрыпту. «Оғина бұ нем қығының әмді?» деп сорапту пақа чаяндың хапы болып. «Ой, адаш, ешінім қымыдым, бұ менің адытым әмәс ма. Бір нәзік еққылашқан дейін кейін мұш чақмысам қара зуадыл тұранмай ма. Хапы ма, ә?» деп жауап беріпті чаян. Қат қазапленген пақа хап тоқта депту ішіде ва бір аз ден кейін аста-аста суғы чөкішке башлапту. Қоқып кеткен чаян алдырап тейнеп варқырашқа башлапту. «Ойжан, ойжан, суғы керіп кетіп атысан ғой, немі қып атыса, адаш? Суды тұнжықып өлідіған болдым ғой әмде?» «Вақырма, адаш, суғы чөкішімі менің адытым емес ма? Суны көсем, ойрап кетіме қара. Бір чөміліп амысам, пұқадың чықмай ма емес ма?» деп жауап беріпті пақа ва давамлық суғы чөкіпті. Шында қылып, чаян суды тұнжықып өліпті.

Мушу бір күні оқытқычы сыныпта баллағы депті. Оқытқычы білен оқығычының мұнасывы де балла. Мушу отаны білен пәрзетінің мұнасывы дек оқшайды жүмі? Шоңа біз чоққым өз арап ішіншіміз керек. Бұны аңылған Тұрсынжан дәрхалы муалымдың сорапты. Біз ғо сізге ішініп лікеватымыз муалым, лекін сіз бізге ішемейсемес ма? Ой, сілегі қандағы ішемепті ма? Вай, сіз мүш өгініш қағалықымызға ішеммей дайым біздің имтан әптіру алсыз ғо?

Төрт көч сот көчсіда асты үсті төрт иғыздық дүкан төрт түмен үйенге ижарғы берілді. Ала қылыш телефоны 159 99 33 78 59.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатты 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

0: үчін автомобілі бейхатар әйдәшіні таллан.
1: Бейхатарлық емі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
2: Партияның шалы... Әр милләт халықның қалбе партияғы тәлпінді.
0: Джунгу Коммунистик партиясы яқшы, социализм яқшы, ислахат ечеветіш яқшы, улық вәтініміз яқшы, милләтлер іштіпақлықы яқшы.
3: Милләтлер іштіпақлықы тарапиятның ұлтесі, әр милләт халқының жан томыры.
0: Әхләтіне қалғанчы ташлыман, қоғры жайыға қойсақ, еңі байлыққа айлынуды. Әхләтіне түргі айрышны тәшәбіз қылып, гүзәл юрт мақам құрып чыққайлы.
1: Әй, маңа дәймә, алдымдық адаш немандақ маңмайдығанды. Әй...

Бәхт Бахари ұлтырақ районы, яны Шинфу Чөнкендіке мәлім бір талла базырға 45 жаштың төвен пұтқолы чапан паркасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандын 3000 юан кече ала қылыш телефоны 183-0902-60-38. Шәһәрлек 11-нче оттыр мәктәбенең кыйпаш удылыды ки, алтын зиннәт пәрди шәһәрчесенең астыгы җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дукан иҗарыга берилде. Алакалыш телефоны 156-88-33-68-12. Сап 3 күсті сетілуді. Алақылыш телефоны 139-99-03-24-80-03-24-80. Әр қыл еңі чалғыла сетілуді. Бұзылған көн радио ә чалғыла ремонт қылдыды. Алақылыш телефоны 184-09-02-64-32. Қадірлік достар, шының білен бүгінгі ұшыр көзінгі программымыз мүшәді ақырлашты. Аңды чиетекшісі Айқыз Әмәд, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим, Назаретші Амина Мұхаммәд. Қайқыш достар, әтік программымыз көрші әйлі.

Қаңтар чашымда универсал программымызды яқтырып алшыңланы қызғын қаршы алымыз. Мен Билал Жанқар. Радио аңғычыла. Біз бұл қатымық программымызда авал Айнур Мәвлудның бізге тәвә яз намлық хикайысына аңлетіміз. Қынамыз дектіңла нөветке хикайды болсын.

0: Сайрам көлідің қайтыс жолыда, ел бойы Джазираның достары сағаған дастықанға дақыл болдық. Дала автомобилінің арқы көзіпе, арқы соғатлағы лаққыты толып кетті. Біздің қайтыс мұзапымыз, бұл кеттің автомобилдің қайты-қайты шүп тамақ еш, арақ іші сәбәбіден ұзырап кетті. Мән кештіке әң ақырқы кетімді. Шуңа қараңғы түшейдіп қағалықын көріп, ішім тұтылдап, Джазираның бізге шопырлық қылыватқан достыны теғімі тезірақ әйдәшке алдыраттым. Лекен дала автомобилі еғір үйке бәрдашлық беремей қалдымы қандақ, бұй ешіл келем үстіде нұхайты аста маңмақ дейді. Мән әр кетім алдырассам, қарымытық егет тұқылдап күлгенінше автомобилінің ат күчіні зор айтатты. Шуның білен, автомобил ба аваз білен өркіреп, сөретіні сәл тезлеткендек болатты. Біз бір бөлектік тал еледен өтіп, ағыр бір бача ұчылық кердің. Көз еткісіз ешіл далыда бір мекегіз өй көрінмейді. Мен бұ ұф деп, еңгіл тіндім. Чүнке әмді алдымызны тосып алыдығы аладын, ондан автомобилдің жүшіп дағдығылық күті веліндіған ішіладын ағыр құтылғанда қылаттым. Жеделіштен чын қалған нер білірім, әмділі бошап тұрышыға, тойықсыз алды тәріпті бір балуының автомобилінің алдыда домылап кетіп атқалығы көзім үшті. Еқін әтірапты башқа автомобил өтіп кетіп атам декен деп әнсіреп, дәрхал әтірапқы зән салдым. Лекен автомобил тұрмақ біраз хайныма байқымедім. Шының білен көзірімден күмалланған дәк шопыр егеттен. Кейнімізді автомобил ба ма? Деп соғырдым. О, маңы қарап күлді. Вә, бұ тәріпләді ешкен болмаса, нәдін келген автомобил болуды, деді.
1: Ауы балуын нәдін келді?
0: Дедім мен. Әміміз алдыдеке балуынға қардық. Рол тұтқан жігіттен қорққынден кирай татырып кетті.
1: Ой, анымай, о біздің балуын. Автомобилінің неманда сілкейдіған дұу депті мен тіхе.
0: Қарымытық қыз білен тәңі чырқырдым. Джазира, еніле тәмкелік білен жігіттен автомобилінің тоқтышығы командалық қылды. Дала автомобилі бір тәріпкі қейсейіп тоқтыды. Жігіт автомобилден түшіп балуынны қоғылды. Ойлап бақсам бұ әхвал, байқы тік тау елуді үзбәген боза, біз төтіміз алы қачан жылғығы түшіп кетекеміз. Қорқынымызден соғық тәргі чөміп кетті.

0: Қош достар, программымызда вақтымыз тошып қапты достарымызға қайыр қош дейдіған болдық. Бүгін программымызға екінің ауаз қошқан бар. Чаңлы қошыларымызға ең бір қиттім рәхметімізді бүлдіріміз.
1: Шынан достар, мұғайсыла.
0: Бүгін программымыздың мұхәрері Алмир Азамет.
1: Расул Марин Айқыз Ахмет.
0: Назаратчы Амина Мухаммед.
1: Программ риясатчылары Абдуәли Муталып билан Алмир Азамет.
0: Қайыр қош достар, одан кейінгі программаларымызды көрісейлі.
1: Қайыр қош, аман болайық.

Адамның аядыда ән қымәтлі бұғыны кән қосақлық. Кән қосақлық бір қыл әқіл барасын. Ойына әміні сұғдыр алайдыған дәриядәк қалып тұр. Демек, бір адам басқылаға қанчы кән қосақ болған сәрі әтірап тікіләне үшінші қадырлайдыған болуды.

好，听众朋友们，一首歌曲之后，我们又回到了节目当中。那么我们把今天所学的句子再读一遍。你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？你买哪天的？等等，奥德斯特说到的，对吧？我买明天的火车票。我买明天到北京的火车票。得干得干，必须要说哪天的，然后到哪儿都得说清楚。Әне әй бардығынымызны, қачан маңыдыған пойызның кені алдығалықымызны, әйнақтаймыз, юна мұ? Хау, ша егі жүйзі. Во си хуан зо хуа чы лү йоу. Во си хуан зо хуа чы лү йоу. Лү йоу деген өгініп болған бізді саяхат. Во си хуан зо хуа чы лү йоу. Мән пойыз қолтырып саяхат қылышыны яқшы көрмән. Лү йоу жан чы.我喜欢坐旅游转车旅游деген деке мәқсус аят пойыздар бағы азыр. Ша егі жүйзі. 我买去广州的票。我买去广州的票。我买去广州的票。мән广州我把它当пойыз білдал мән. 我买去上海的票。我买去大连的票。Мән大连ге бардыған поездан мән Бейджинға Шанхайге нәге бармақ жолсақ都得说清楚到底去哪儿。清楚到底去哪儿。几明天的票都卖完了。比如说我要买明天到广州的票的干部送子。那么工作人员说对不起明天的票都卖完了。对不起明天的票都卖完了。那就说啊明天有没有或者后天有没有啊要问清楚。好，那么节目的最后呢，我们把所学的句子全部都读一遍。你买哪天的火车票？你买哪天的火车票？我喜欢坐火车旅游。我喜欢坐火车旅游。我买去广州的票。我买去广州的票。对不起，明天的票都卖完了。对不起，明天的票都卖完了。好，听众朋友们，以上是今天的全部内容，下一期再见。Hayırlı hoş dostlar, kilakatın kısa yapımızda görüşkice, aman bu kaysla.

0: بیش یول بیان یاردن بیش امکان ملازمت اقنه 40%ن ارتوخ تارکتش تلپنه چن کوزلب نامرات ختن کتولدروش نتیجلرنو مستحکم نش خلق ترمش دوون چکن مستحکم نش اشکی حرکت لندرگوش کچن قوزغتش نه کشلک ترک بیان تعمل لیمز
1: استانسمز مخبیره یانجو خبر قلدو Шинжаңның тұнжы түркімдіке ішкі есаплаш күчі арқылық көп абунтқа ешіл тоқыны бейбасты еткізуш түрі екінда тәстіқылынып әмәлейләшті. Бұ есаплаш күчі саасы білін ең энергияны бейбасты тұташтұрыш жолыны өнімлік рабалаштырып, Шинжаңның ешіл есаплаш күчі нам картысыны күчі бәрпа қылышығы түркі болады. Бұ ішкі түрі Қоңыр шәрі ары төрік нағиясы есаплаш күчіде еңліқ кеатыш үлгі районадығы көп абонтқа ешіл тоқны бейбас еткізіш бірінші қарарлық түрі. Қармай шәрі бұлыт есаплаш кәсіп бағчы районадығы көп абонтқа ешіл тоқны бейбас еткізіш бірінші қарарлық түрдің ибарат. Шықтырының ең энергия генераторы сығымы 160 мүн келбат. Қоңыр шәрілік тәрәқият вә ұслағат комитетінің жан шауы Ары төрік нағиясыдегі түрді бұйыл 6-нч айда омауым көзді құрылыш башлап, 2027-лі 5-нч айда омауым көзлік ішкі кіріштүріш пилалан қалықыны білдіріп ұндақ деді. Елгірі елға ең энергиядың чықарған тоқны өзіміз ішілтішіне сіптіміз 30%-ін 50% кішейді. Түрі ішкі кіріштүрілгенінген 90%-ін ашуды. Пакыз ешіл тоқ үлгір айонына тәмілген

0: Әділет Джунгу Шинжан Халықши Сәнәт Пәсілдіке Мойым Ойылларының бірі болған Мәркізі Мілләтлер Оркестері орылған Музейк арқылық жән болуш намлық зал іште музейк кечілігі Шинжан Сәнәт Орны Мұқам Сәнәт Өмеке Театр Ханысты өткізілді. Ойын Көңлән Сызмыр әсімдіке тағы дәрялар білән башланды. Жаллық мелодияда мәзмұн сияқ рәсім кәбей тәсбірлініп, джунгу ән-әнви стейтексідіке сығдұрыш жаллық ән нәпсілік жаллық сүрәтләп ерілді. Арқыдын жың-жың, қызылман қатарлық әсерлі нөбет білен орылланды. Тамаш бұлла, мәлі чалғыларының өзгіче абазығы қызғын алқы садаларын яңратты. Тамаш бен Рызвангүл Яхияжан мұндақ деді. Музейге кечілікіде қадымдың азырғыча джунгудың чәт әлгіче болған музейкіларының әммісі сандырылыпты. Найт еқындықкен, мүлі музейкіларының сығдұрыш жалдықы бәйгенлік ядыш күшін ес қалдым. Музейге кечілікіде ярқын ноқтыларының бірі ән-әнве қалық музейкіларының ижады орылаш болды. Най, джунгуан білін соқмы чалғу тәнкеш қалынып орылынған Шентиян Йода, Ғарби шымал қалық мақшыларының мәрдәне, әркен азадлеке ексінің жалдық ретімі білен, әпчілік білен еғірілді. Хонсырың намлық көп қыл чалғуды орылланған әсәр. Джоңрен толғаны ұсыл музейкіста дадыл бөз шасылы қылынып, әрху, Джоңрен, Янчин қатарлық ән-әнве чалғуларда мүлі бұрақ білен дәбір пұрықыны тән ғазырлыған мелодия яңырдылып, дөлетіміздің ән-әнве музейкілерінің көп мәнбәлік шипалынышы намайын қылынды. Тамаш бен Жанзы Йо мұндақ деді. Джоңрен толғаны ұсыл музейкісіне іліп бейсақ, ән-әнве чалғу еңші ұстопты орылынып, көз алдымызны чақнытып, ән-әнве чалғуларының оқшаш болмаған сихри күшіне ес қылдырышы маңа еңші тұйғу бәрді. Мәркізі Мілләтлер Оркестерінің башлығы Танфың мұндақ деді. Илгірі мүлі музейкілеріміз бәлкен көпчілікнің қалбіде джунгучы рәсімге оқшаш тәсауыр бошлыққа қалдырған. Бұл ес етіп бағдыланген болушы мүмкін. Дәбірінің тарақиятыға егішіп, дүния бойынша кең тарқалған, амма яқтырылған музейкілеріні жоғырдық.
1: Станциямыз хабары. Атоным районы қатылымыдан шәкіл базлықны түзәп, асаси қатылымның жүкіні енекілтіш мәқсіз қызмет механизмі ішқанысы Атоным райлық интизам тәксіріш комитеті бәңгің тұңы білән бірлікті. Шәкіл базлықны түзәп, асаси қатылымның жүкіні енекілтіш жәтіке, ішке типік мәсіліні омымы құтырыш қалды. Бұла төвендікіче. Бірінші. Тарбақтай вилайеті Дөрбілжін наясы шәһәр әтрапы иесінің гәнчәнли саяхатчылык түріне қарғы кенден кейін бекар тұрыш мәселесі. Тарбақтай вилайеті Дөрбілжін наясының шәһәр әтрапы иесі 2021 жылдан 2024 жылғыча ілми дәлелдәшке әһмият бермей, қарғыларча тәдбір белгіләп, өзінің байлық үстінлігі вә базар әмәлиетін чатлап, малия мәблігін ішілтіп, гәнчәнли саяхатчылык түрідін Алтыны yolğa qoyğan. Türüp bitkəndən başlayıb ticarət qılmığan. Öz avtomobil sayahəti kəsb rayonu. Dinamiksiz şatlıq bağçısı qatarlıq. Zor miqdardakı əsliyələ uzaq məzgil taqaq durğan. Başqurduğan, asraydığan adam olmğan. Həm özgəcə sayahətçilik marksi yaratılmğan. Həm ammını kirimni köpəytib beşqımı yetəkləyə bilməğan. Bu, yezi kentlerini güllendiriş siyasetinin əsli məqsidiki xilap bulup, maliyyə məbliğ ısırapçılıkını keltürüp çıxırıp, ammının tüp mənfəti ziyan salgan. İkinci. Altay vilayeti, Altay şəhərlik 3-ci otur məktəbinin tazılıq əqqini oqutqıçılarga yükləb qoyuş məsələsi. Altay şəhərlik 3-ci otur məktəb 2024-ci il 9-ci aydın 2026-ci il 1-ci ayğıca özü üstü geliş qıtigişli 41,600 yuan tazlıqçı təklif qılış haqqını məktəbdiki 205 oqutqıçı işçi xizmətçiyə tən çeçib yükləb qoyğan. Altay şəhərlik Maarif İdarəsi 2025-ci il 12-ci ayda bu məktəbni bu qılmışını toxtatışqı buyurğan bolsunmu, bu qılmışını toxtatışqı buyurğan bolsunmu, bunu vaxtıda əməliyyələşdirməyən. Oqutqıçı işçi xizmətçilər ta ki 2026-cı il 1-ci ayğıca bu haqqını tapşırğan. Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb tazılıq xıracıdını bəlgülmüki xilap alda oqutqıçılarına yükləb qoyub, oqutqıçılarının yükünü eğirlətib, narazılıqını qozqıqan. Yukırıqı məsillə, bəzi cayla və orlanın siyasi nəticə qarşıda eğiş, pərq barlıqını. Şekil bazlıkını tüzep asası

0: партия группасының шуджисі, модер Нинг Шуэсон, Комылшеһәрлік үкімет партия группасының әзасы, Мавин шәһәр башлығы Худуң Мин вә шәһәрдегі алағыдар тармақларының рәхбәрләре фәалиетке қатнашты. Қомыл көргәзмі сарайы диққатны Шинжанның токыны Чунчинға жеткізуш, Қомылның мәсәтләрін Чунчинға кіргізуштен ибарат ядролық құрылышқа мәркәзләштіріп, 6 чоң жетекші кәсіп вә саудагер чақыры зәнҗирен толық намаян қылды. Қомыл ике тарапның үстенлекләр аркылы бір-біріне толықлы шығытайынып, Шинжанға ярдәм беріш аркылы тараққиятқа қуәт қошуш, байлық аркылы Чунчинға күш қошушты чоң тұрып, есаплаш иқтидары мұлазымыды. Әқли иқтидарлық ясымчылық қатарлықларын дәл жайды удулаштырышқа түрткі болып, Шинжанға ярдәм беріш сиясының пайдасын кәсіп тараққиятының әмілі үнімеге хақиқи айландырды. Көргәзмеде юқор дәрежелік ең материаллардан хас диққанчылық, чарвычылық мәсулатларғыча, ең сүпәтлік ішләп чықырыш күшлерінің тез юксілшіде кәсіп ядуролық әмілі күчі намаян қылынды. Хәмкарлышыш еғын мәйданының сартығычы кәң айтылып, Чунчинның пішқан яр-юлек бұлыш системісіден пайдалынып, Гуаньинчау соды чәмбірке істималғы яр-юлек бұлыш мәқсіз палетия қызғын қанат айдырылып, бейвасты сеті біліш, бейвасты сетіш арқылық қомылың мәсулатларыны Чунчинға кіргізіш йолдары кәң айтылды. Қомыл Джунго ғарби қысым халқыра мәбләқ сәліш соды ярмәнгісіні васты қылып, ұқтысат соды кәспе. Халық тұрмышы жәтіке көп өлчәмлік әмкарлықны чоңқырлаштырып, Чонгчин қомыл үшірші. Гүзәлікләрді ортақлышының ең сәйіпісіні пүтіп чықыды.
1: Станцымыз қабыны. 5-ші айның 21-ші күні 8-ші нөвәтлік Джунго ғарби қысым халқыра мәбләқ сәліш. Қомыл шәһри вәкілләр өмеке 6 чоң жетекші кәсіп вә 11 содыгер чақырыш кәсіп зәнҗирне қалтыс намаян қылып, Бу қадымқы ярманкіні жақшы башылыш ноқтысы қылып, Чунчин білен Қомылның иқтисад соды хәмкарлығы, кәсіп хәмкарлығы вә істимал алақысыны чоңқырлаштырып, байлық үстілікіні хақиқи түрді тәрәқият әвзәлікіге айландырып, Чунчин Қомыл үшчерші гүзәлліклерді ортақлышының дәвір күшлік садасын яңыратты. Чунчин халықара көргәзме мәркізінің ән 3-ші номерлық залдыки Шинжан образы көргәзме сарайыда Қомыл көргәзме районы заманауи көргәзме вассысы арқылық Йоқор сүпәтлік тараққиятының қаттық ядролық умуми көрінішіне толық намаян қылды. Титан, мыс, май тәркібі йоқор көмір қатарлық яр асты байлықлардан тартып, титан материалы, сүни алмаз қатарлық йоқор дәрежелік яңа материалларғыча, оныңдан есаплаш иқтидар мұлазымыты вә ешіл энергия кәсбіне педаллап орылаштырышқыча, Қомылның яңа сүпәтлік ішләп чықырыш күшлерінің жош ұрып раваждынуатқанлығыны еніқ көруағыл болады. Шинжан Шаңрун яңа материал пән техника чәклік керікті базар бөлімінің мүдері Яуко мұндақ деді. Шеркетіміз асасықы титан вә титан қетішмісі яңа материалыны тәтқи қылып ішләп чықырды. Жылға 80 мүн тонна титан вә титан қетішмісі ішләп чықырыш иқтидарығы еге. Бұл қытымқы пұрсат арқылып Чунчин вә әтіраптікі шәһәрләбілен техімі көп әмкарлық вә тәрәқият пұрсаты үстеді ізденіп, ішкі тарапның район иқтисади вә кәсіп тәрәқиятыны ілгері сүрішіне үміт қылымыз. Шинжан Монголия иқтисади хамкорлық кеңеші чаклик шеркетінің Джунго тарап мәсулі Хуан Юэлян мұндақ деді. Қомыл порт район орны техника ва иқтисасықлар жәхеттімі гүлініш жүзінішіде тұрып атыды. Біз ерлікнің сиясат жәхеттін қолдышыдын пайдылынып, ішкі дөлет ва ішкі өлке шәһәр отырысыдыки достарын хамкорлықны ілгір сүрішіне үміт қылымыз. 6-ші айда біз тәкшіріш өмікіні башлап, Қомылғы беріп түрлеріні нәқ майданда удылаштырымыз. Йоқор дәрежелік сәрқыл алдын қатарды тұрдыған кәсіплердің башқа Қомылның хас езігілікімі оқшашла кішілерінің дықтыны тартты. Қомыл қоғыны кәсіпленгері сүпсі мұлазмет мәркізінің сертіш директори Чау Меймұндақ деді. Біз мұ бұл сүпдің пайдылынып Шинжанда қоғыны асасық ішіліп чықырыш, ғарби жанып-та асасық сертіштек қош жөнелішілік обырат әндейсіні бәрпа қылышын үміт қылымыз. Ерменкеге қатнашқан саудагер Ян Хуйшин мұндақ деді. Аңлышымша қоғын кәсіпленгері сүпсінің қоғын өлшімі найт йоқыры, сүптімі найт яқшы екен. Бұл қатым түшініп бақай, әмкарлық орынта алаймыз мұ йоқ біліп бақай деп келдім. Шының бұдан бір вақытта сырлық дақайдау ярданлықы. Сағламлық күтініштіке қатты жай шәрқ тиянчан. Халық өріп адеті мүджесемленген алтын қадеми көтсі қатарлық әла сүпәтлік саяхат мәнзілгахлары вә қас мәдәниет саяхат линиялары көпчілікнің зор қызықшыны қозғады. Қомыл мәдәниет саяхат селенмі ғұрухи чәкті керкті базар маркетін бөлімеден Вэн Шинпин мұндақ деді. Әр қайсы жайлардегі мехмалларын Шинжанға келіп, Қомылын сәйлі қылышқа, Шерін Қомылының өзгіші өріп адетіні хес қылышқа сәмімі тәкліп қылымыз. Бұл нөвәтлік Джунго ғарбі қысым халықара мәбләқ сәліш соды ярмәнгісіде Қомыл шәһри көргәзмі сүпсіні Чунчинның әң істимал арқылық ярдан беріш мәқсус палиеті арқылық ішіліп чықырыш орындың бейвасты тәмінләйдіған әң ақырқы бір километріні раваллаштырып, Шинжанға ярдан беріш сиясының пайдысыны хақиқи түрді кәсіп тәрәқиятының әмәли үніміге айландырды. Қомыл шәһрлік соды идарасы партия группасының әзасы, муавин идара башлығы Джан Шуй мұндақ деді. Biz bu növətlik Cungo Qarbi Qısım Xalqara Məbləq Sırı Sodi Yərməngisini vasıt qılıb, Çunçin bilən Qomulunun İqtisad Sodi Həmkarlıqı, kəsiblərini udullaşdırışı və istimalığı yardım yerişini çunqurlaşdırıb, işkicayının həmkarlıqını yeni pəlligi götürümüz. Bu yıl Çunçin Qomulunun inşallah yardım verdiğin tüncü yıl. Bu qatım ömək təşkilləb yərməngiyi qatnışış, işini yaxşı planlayıb, başlaşının həlqılğuş qadımı bulubla qalmay, texmi mühimi çunqur, yıraqını körərlik bilən pilallaşının ulteşi hesablanıdı. Qomul şəhri məvqəni yeni başlanış noxtısıqa qoyub, diqqatını Şincanın tokini Çunçinqa yetküzüş. Qomulun məhsulatlarını Çunçinqa kirgüzüşdən ibarət, işkiçon yadroluq quruluşqa mərkəzləşdirib, hesablaş ixtidari mülazimiti, əxli ixtidarlıq yasımıçılıq qatarlıq aldın qatardaki sahələrinin çunqur yuğurluşuqa türkü bolub, Çunçinqnin Şincanqa yardım berişiga tayinib, Qomulun tərəqqiyatıqa quvvət qoşub, Qomulun baylıq arqılıq Çunçin quruluşuqa küş qoşub, Çunçin Qomul uçurşi, güzelliklərdə ortaqlaşdıq dəvr küçlük sadasını tirişib yangratmaqda.
0: 5-ci ayının 21-ci günü Abdunum rayon mərkəz ekologiya mühitini qoğdaşını nazarat qılış 7-ci qorupsi 12-ci türkümdə becirişkən amının ərziyyət paşqılış delosudun 66 parçını tapşırıvaldı. Noxtalıq diqqət qılındıqan delo 8. Bunun içindən telefon arqılıq tapşırı

Құрмет радио аңғычылар. Рандар чешімді универсал программымыздың ақтыру балшыңланы қызған қаршы алымыз. Мен Билалжан Қар. Радио аңғычылар. Біз бұл қатымық программымызда авал Айнур Мәулутның бізге тәвә яз намлық екайысына аңлетіміз. Қанамыз дектіңла нөветке екайды болсын.

0: بالامو اونون که ایتیم میدی. کلگنم چه اونون که چاقچاق کردم.
1: ای دنیا دستن کیش که جرات کلام مقدس کیم بام دیگه؟
0: شاید کزده بس او چنچان تیغ ایتکی دیگه داشته کوچراشگانی رو. او چاق دی یاشت باهاریم از اورگوب ترتی. ایتیم از دیگه جوشکلوک نیوشرب کلام میدیم. جزیره آرام از دیگه اون ازگیچه بر بالا. اونون بدن تونیشاب بارگان سری یکلیش بکتیم از گه. چیکیم از دن ارتاق دوستی شاوشیه سبب چه بودی؟ شاوشیه چین خیلیک بالا. او کیچک وقت دل آنستدن ایرل قاگانیدی. شما کیچک دل تماق ادش کریوش قدر دل پیشلر قبیش بالا. میجاز کاریکتر ما بزدگ. بریش لاغ اصلا هیا جال نبکت دل آدن نمیسی. ازگیچ کی نپیردی؟ عادت ده چکیده که ازون شبکسی نبیشدن ایرمایدی. Құлықының нәтчі ерінден тәштіріп, олдын халқы тақ оладды. Чирайдың мұ надуныш кішілі асылықчы екіліше майдыған бір қыл мәғрурлық шықып тұрадды. Бұл хал, маңа айлы әхвалы яқшы балыла нахайты хақа ұр келедіған дәк тәсір бәген еді. Күлләнің бірді бұндақ яқшы досладың бұл қылышымызны ойлап мұ бақмыған едім. Шаушының мүйжәзі мұлайым, садды болып, оның білен бір көріш бұла қадинас досладық боп кеткен едім. او چه ادم من داشتن اشکنچی یه لکه دیگه کنن اکوگوچیدم. پویس استانسی یعنی اکوگوچلانن عالی باگان چه دا اونی کتوا دم. اونن ساده لکه گا اختیارسیز هست داشتم که آدی. من با بریادن کبرک وقتم بیان که مکتب آیاتم دا. خارکترم نم استریک سبب دیک. اکتکچی سواداشترم نم یاکتوشی ایرشم می. همه یارد برنم یابکه گنیدم. قلبم دو برخیل یالوزلک و آزاب بکم سرعتی. شو چه دا داشونان آرزویم از دیگه دک اونداق کمکسیز گزیل جای امسکینی. ارخال مرکب آدم و اشلانو بالغانه چشنه بیکنیدم. شونا شوشو دک صادق زنان منو اخشش امیدسیزلکلانو باشتن که جرمای خوشال خورم بیشینه امید کلاتم. شوند اقلب بز نهایت تیزی یاکش آج سمرلادن باب کالدک. من متبیلا اونو کودش رو ولن استم گالدم. شوشو مکتب ترمشگ نهایت تیزی کنوب کالدی. Оның бір нәтчі яқшының бірі жәзира еді. Біз бәзді білі тамақ есек, бәзді бірлікті күтіпқанығы беріп өгініш қаладдық. Жәзира сәл мұзшырай көрінәпті. Оның үстіге о көпчілікке башқыша бір қыл тәсір берәпті. Мен дайым Шаушөнің алдыды оны алтын құлақ деп чақырыттым. Шаушө менің жәзираны таза яқтырмағалықымны біліп қалған еді. Шыңа дайым маңы оның әр қыл яқшылықларын сөздеп берәпті. Вақытның өтішіге әгішіп, گرچه کنم دو اونان گنیس بدن یه نل بلگیلیک آرلخ بوسما، اما اونا استا استا یاکترب قالم. آنوش یاچلخ شیشی سندیک سوسن پدیک قزچخ مکتب کیلیب. بس بو سنگل چخ نم عالدن ارتا خبر یلش کبایشگندلا. جزیره باگان برترپ دم قارشم نه ازل کسل ازگرتب حقیقی دوستلادن بوب قالدک. شیشی نم عائلس نمرتیدی. دادسی برلو اولیب کت کشکه یالگز آنسی او و اونان چکی آگسنه بیک چونکانیدی. Шеше ұсылғы іштияқ бағылап, біз оқуатқан мектепнің ұсыл кәспегі өткен еді. Лекен, о өз қыражыды білен оқыдыған оқуғычы болғашқа, жылық оқыш бұлы 2000 юэнден ашатты. О чағды 2000 юэнден артық бол, оның айлесіге ниспетен нахайды нұрғын бұл хесапын атты. Оның апсы әйні чағды әйіға 300 нәт юэн маашы алатты. Бұл бұның ермені қызының оқыш бұлыны төлеш үшін, идарсыздан алған қарзын қайтырышқа ішлесе, Қалған ермені қызының тамақ пұлы вә башқы тұрмыш қыражетіге әвәтіп бередді. Өзіге қалған азғаны пұл тұрмышыны қамдашқы. Шың ең қошымчы іштіп қылышқы тоғыр келәдді. Дұй ішланы жәзира бізге дәппәген, әмді шешенің ғорарығы тәйместік асасы да оныңғы әпчелік білен ярдан берішкі башылған еді. Оның тәкке бұр ташқы қияптіге әсілді мұндақ ақ көңілік, назық қалып көшірінған еді. Мән оныңғы қайыл болғаш, адамларының күшінішті бәк үзәке ішкәлікімден өзімні қаттық әйіпліген едім. Шының білән үшіміз, бұл қызшақның ағачысы болып, өзлікіміздің оның халыдың қәвәр елішіні үстімізге алдық. Біз дайым бір бачы, артықчы тамақ қартысы деген нам білән, қартымызны шешенің мәктеп ашқансыда тамақ ешігі бередіқ. Ені дайым, сәртқі шықып тамақ ешігі мәжбур болуш деген бұханы білән, өз бейтеліш басқышыды тұрған, оның емек ішмекіні яқшылашқы орнаттық. Әні шындақ адамның қиялығы кәмейдіған әрқыл бұғанылан ойлап шықып, шешенің кейімлеріні еліп келіп үйіп ереттіқ. Оқшақда, поездың қарватлық билетіні сетвелеш нұхайты тәсейді. Лекен жәзира амал қылып қарватлық билет сетвелеп, шешені еліп шинжанға қайтты. Әмді қыз жақны опсының қолғы тапшырып беріп,

сайран көледен қайтыш жолыда, жол бойы Жазираның достары салған дастыханға дақыл болдық. Дала автомобилінің арқы көзіпе, арқы соғатлағы лаққыты толып кетті. Біздің қайтыш мұсапымыз, бұл кеттімі автомобилден қайты-қайты шүшіп тамақ еш, арақ іші сәбәбіден ұзырап кетті. Мен кештіке әң ақырқы кеттімдік пойызға үлгіріп, үрімчеге қайтынсам болмайды. Шуңа қараңғы түшейдіп қағылықын көріп, ішім тұтылдап, Жазираның бізге шопырлық қылыватқан достыны теғімі тезірақ әйдәшке алдыраттым. Лекен дала автомобилі еғір үйке бәрдашлық беремей қалдымы қандақ, бұй ешіл келем үстіде нұхайты аста маңмақ дейді. Мен әр кітім алдырассам, қарымытық егет тұқылдап күлгенінше автомобилінің ат күчіні зор айтатты. Шуның білен, автомобил баға аваз білен өркіреп, сөретіні сәл тезлеткен. Біз бір бөлектік тал еледен өтіп, ағыр бір бача ұчықлық кердіқ. Көз етпісіз ешіл далыда бір мекегіз өй көрінмейді. Мен бұ ұф деп, еңгел тіндім. Чөнке әмді алдымызны тосып алыдығаладын, ондан автомобилден түшіп тағдығылық күті веліндіған ішладын ағыр құтылғанда қыладдым. Жеделіштен чын қалған нервілерім әмділі бошап тұрышыға тойықсыз алды тәріпті бір балуының автомобилінің алдыда домылап кетіп атқалығы көзім түшті. Еқін әтірапты башқа автомобил өтіп кетіп атам декен деп әнсіреп, дәрхал әтірапқы зән салдым. Лекен автомобил тұрмақ біраз хайныма байқымедім. Шының білен көзірімден күмалланған дәк шопыр егеттен. Кейнімізді автомобил ба ма? Деп соғырдым. О, маңы қарап күлді. Вә, бұ тәріпләді ешкен болмаса, нәдін келген автомобил болуды, деді. Ондақта алдымызды домылап кетіп отқан ауы балу нәдін келді? Дедім мен. Әміміз алдыдеке балуынға қардық. Рол тұтқан жігеттен қорқынден чырай татырып кетті. Ой, анымай, о біздің балуын. Автомобилінен немандық сілкейдіған доу депті мен тіхе. Қарымы тұқ қыз білен таңлы чырқырдым. Жазира, еніле тәмкелік білен жігеттен автомобиліне тоқтышығы командалық қалды. Дала автомобилі бір тәріпке қисейіп тоқтыды. Жігіт автомобилден түшіп балуынның қолыды.

Сөйімдегі читусла яқшым сіла ибру олғыншылары программымызды яқтырып аңлышанланы қызған қаршалымыз. Мән сіланың аң яқын достыңла Алмира Хаданла болу мән. Программымыз арқылық яны сіла үчін қызматы болу атқалықымды найтым құрсам мән. Бүгінгі программымыз мәзмолларының арам көлірінлаға хозыр берішін үміт қылы мән.

Сөйлік дұстылар, шынақ қылып, ерғылғын келері программымыздың уақытым тұшып қапты, программымызды яқтырып, алаңалағы рахмет, кейін қатымлық программымызды көршейді. Бүгінгі программының мұхарері вариясатсы Алмира Самат, Масул Мұхарер Айқыз Амат, Назар Ати, Амина Муамат, қайырғыш дұстылар, арам күлдіріна, шат